0: Federico, io non ce la faccio più. Sembra che il mondo mi stia crollando addosso.
1: Tieni questo libro. Leggilo.
0: Il libro del comando. Ma sei sicuro che può funzionare?
1: Certo. Io l'ho letto. Io sono diventato me stesso.
2: Il libro del comando. Oltre la religione, oltre il tempo, oltre lo spazio. Per 139 euro.
3: Anh không chết đâu em, bài này ba mới sáng tác sau này. Và chẳng gì. Đây là bài của ba chồng và mới sáng tác sau này. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho con dâu của chồng giả đứng trong. Thích là con dâu thì có thể nhận quà không ạ? Vẫn dành một món quà nhé. Cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm một đoạn nhạc nữa ạ. Và chúng ta nghĩ rằng đây sẽ là một đoạn nhạc rất thú vị.